now unim na no a emfa bi nka wo yenyi bi mfiri mu bi this year kofi sechi amamfo kofi ba kwa maka na meti asefa